0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 4:48.

0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 5:43.

0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:44.

0: Zdravo, poslušalci! Danes sem z vami citerarka Tanja Lončar. Imejte lep dan in seveda uživajte v poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 16:29.